0: Seo ógus béoch mar adíile jobh bháis deacre a chuá leis.
1: Bhí cheú ní fógal chuir isteachú, a dhéolbh chan chraicin léana bregra go tá sé dí fóra naachsa ce du go chas.
0: A mu se bhálam hen chuíá le tamú deobbo.
2: Chuíhé chaá tam, mu sé benach déile hanam do bhairh. Chuíar tam, níl tam a ggéar chuíar bu a chuí táir a se pean agus pápear, má tá sé b gear a fugra scríb, a ní bhéon lé am sa leis do bána buí.
0: Lárá scrífa mu de.
1: Ceanta ceartta fáraig, Más a chuir fugra san nuúsa do bhla tá tú, Deol nach mé le chatú a chu.
0: Nach brean scialatá, nach gur muide mé le a ach túra tú aúnún feidir nach dúthaid.
1: Thes nát máis a middle-aged gentleman.
0: Á seola de sa chuchlagéin in seola másí buí Lerig ní brecha chun den a gaiide.
1: Ar a tar mú pean sin. Thanis, Másí buí, másí buí, ye, ye lá bútugs na chafhadad.
2: Ó ní bheith pléir be hamlí, dy bána buí.
1: Lerig ní brecha, lerig ní spartid legs. Ye lá bútugs, spartid legs, chun na mara, County Galway. Ég áll brann hérna sjólas en hérna en sexík en kænsjær fækt og tæm.
0: Ó, jöp, spartid leggs frægur ég svo stund.
1: Ás ég áll kemri að hílá búttugs. Tjók sé að döf bán agus búi gæra tæm að kjál. Ach, ný ekki hann ég ekki hann ég ætta hann gimmugt þið.
0: Ha, nú málug að bæða hýttu sart. Ang að jakur bæða skantú. Hynjart, a middle-aged gentleman.
1: With private home and land.
0: Hann er spáfóðjók. Wishes to hear from ladies, younger, second hand.
2: Sheila needs to go and have a chat.
1: Irish, French, or English, Russian, Turk, or a Jew.
0: If she's young and sexy, any nationality will do.
1: Yeah, well, that's a tough one. That will be hard.
0: How much for you? How many sessions are these? A middle-aged gentleman with private home and land. Wishes to hear from ladies, young or second hand. Irish, French or English, Russian, Turk or Jew. If she's young and sexy, any nationality will do.
1: Tau.
3: Hada yin ye roya yedi. Nii mishin agu nioch ishin.
1: Hog sha wala farig. Laaf vore vored.
3: Na dii briach mishin shib.
0: A vi mudi gimokta vored. Vi mudi gira vegi bosta rvi meil.
1: Lama yukur fesedi yol çıksı vuraydı.
0: Gağa şenye huayt lekarın. Lama hadi vuraydı. Peki bu dil
4: istiyor. Ümidi geçtahtan çen leşin tri umir gün drama Marichele Mud işkriyiv Jani Holwaiko kuştala. Partıq sa drama vi piras o gyrum marin çkeli Thomas O'Connor bhí Bart Feather an Ósta, Thomas O'Meachar bhí Bart Cornelius, Thomas O'Meinín a rinne Bart Hamish, agus Diarmuid MacNaister bhí Bart Fárac. Johnny Chorwai Cain bhí Bart Tam, agus bu í Dóid Ní Orta bhí Bart Wared. Mike P. O'Connella bhí na Léirchóir ar an drama mar a chéile muid, nuair a crúlabar dúsa ar a dhéanú gailtachta, an 1970 ceithir.

0: Wen, when she in Castilla, better go get the focal of nose. Tauchy a hara gyrt. Ach as focal is in a hen an dian in a fóla mar ira a gyrt in a valach. Agus sin an rada rubis a caha nus ar bedu ní smóna na na rada bihile.
1: Joseph?
2: Well, ta se roite. Ag dhol ni bála mai roi a gysin. Ach stoi gyr focal e bi an waad o hen a bent. Tauchy is choi. Ken bailach ar a siad gawsa. O
0: shan ocul e sa tana.
2: Ken chyr a siad gawsa di nwyrsyn. Nizam. On rudaví kestigin sin the future of the parish stæsa hirurt donlunchna merðir has ulur nangun forastu seltu chabran og ta ulur nangun forastu braher við me kortu non sin gvekkin í nabrts vekkin skrifar velga vekkin nabrts behegus kasu legum kantrum on te nach olto snov a waha satin a ram
1: stæsa
2: Tí na holdos ná a wáhas a tíine gáán agus sto hi gníir ha a bhfuil ná gon forrásti is sé tá sé bra.
1: Tá go leor imirtas focail le Martin ó Diráine nach chuit fiíocht ar bhcail se dá na céir dé a gáán agus tá an tríúcí le Martin le dá tá dá an pí a fiíochtta tá dá a bhfuil nádó ceir tá ri bhcear tá nádó agus tá an tríú dá ige an cinál éisteach ar a nó chuistear ar a méoach an árin le haint amach ag stímar mar de an pís rópa sin agus gon an chéil sin dá tochaí
3: Wellis níl tochaí gom agus ní meile mé tá sé dachadrom ar rá níos nádas a cadíar fás a gánil mai dhéanar seo naimsir áiste nach chahagan de future tense sa báistin Ach, Rodale sé sin, ní dír nén é sin a chyrd. Dír in sa tail a haróin, nú sa tail a halé tacht. Ach, ní dír in sa tail eile, mar sin Rodale. Ach, edinti, an focal dán, is focal anna jasa, ja. Nis, da adin lá, a sé dán hihi tacht. Is það að það væri mér sem nán gleir í mægt.
1: Það bryrðið í þessi nægðin?
3: Það að það lá sé dán nægði í tægt. Is það að það væri mér sem nán gleir í mægt. Sýð líðna kýli, gulligin gæðin í stæk, agus líðna rýligi, ná líðin gæðin í einu mægt.
1: Það stæsa
3: Agur nýra eða hýlir menn ég dóðum gróðuslum
0: að það fokkul er enn festu að nýg út að það er lekkum að minn ekki hérst að hýlir sér og sjá magna Þingar þú?
1: Enn fokkul festu að
0: það er sér? Sjá, þetta ég út að það
3: Festu, sjá, við sér sinkan eða við skýr ekki að
0: það sér Þetta er Dyna mae sy'n ffestr, sy'n sy'n o'r siarad.
1: Ei, rwy'n mwy ffestr, rhan log al y tach.
0: Sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei,
1: sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n
0: ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei,
3: sy'n ei, sy'n ei,
0: sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n
1: ei, sy'n ei, sy'n
3: ei, sy'n ei, sy'n
1: ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, sy'n ei, Le garid a fir garid gusad an nakul sachi agus tauchi in ya nabar ti bawin. Agus ha nusad go halinta freshin marjara agus vi farla mohiv agus chusha kagur mokhvosh agus turcha kerda tauchi. Agus tigim do mar tag agus gail gwaig gwaar vi marjara la mohiv agus vi na mago sachi usad ur sachi an vini kinish freshin agh nirid la tauchi is kanal kolkara chiyyad marjara sachi society on pobl on An gná phobl.
0: Má gála gan yndi ní sa tóchí.
1: Sá.
0: In the society sa tóchí.
1: Sá.
0: Agad sin tán tóchí, gná tóchí ili sán.
1: Sá, ní hann ín sá libaqí bí, ní antín tú le párik o kera, ní antín sib le párik.
3: Well, an tóchol áun agus as fóchol rún, chus tóch agus tigan anu chudíne.
1: Sgapan du gul tóchí nándo.
0: Fasta.
1: Gómon jiskiam. Gómer aigad ín chiad chidile. Rúðu hverju síðan agus alltaf þar að maður sé fúriú en að fúriðs ná fríú, fúriú. Agus að gúgi múna kjapan sé hlæsinn sé eisinn eisjá ælín.
3: Hlæsinn að stóðu dyrug dýna fúriðu korp.
1: Fúriðu korp. Nér á henni?
3: Fúriðs dyrum sé, ach

0: fórhas, ní skinna fórhas. Ach, ní bæm, sem orðu neðar er fórhaka korp.
1: Já, Jósef?
2: Fríu fórhaka korp.
1: Fríu.
2: Nú, ach, kom inn í kurtur on

0: Og vi måske himpel er en kærlig kogerist, og så nyder de alle nogen træsende påskerist. Tag sig ikke fint andet kari, fint andet kari. Fik en chef fint andet kostelle fagen, fint andet ikke fint andet, og så fint andet skal være Mike McGarrett. Mike McGarrett går til stærkt i stuen stua, og så kun chef nyder de måske Ferdio Obriana, og så Luke McKay er nyder de nis. Luke McKay kick fast bolden nogen træsende. Hvor fader er Sean Denver, plejer nyder de Sean Denver. On the stage of Team Hogan, Stuart Belk, Sean Denver, a Colonel Leroy, Harren Chastel, Colleen Jass, Egg Sean Denver, Vina Brian the Fighter, and Leroy Loran, Nicodina, Aga Session, and Dorn the Colleen, Egg Sean Denver, Instant Dorn the Lesha, he and Shacht, the Nishig Mihal Branach, Nodi Hine, Egg Milnach Barshin, Colleen Idir in the Fornia, in Chagoni, Agus Begna Hoch Numed, Katia Ediglog, Agus Uncle Bode, Shadaron, Shadar Crowd, or Mac Sean, a Falfi Rayla, Hikamaha Hogel, but a good Kirkle Moore Fala, Larbod, if we love it, but Yakim Machanani Hunimach, our Larbod, Marta, Ri Gunro, Agus Tasha and Nani Hikan, and Concha Gutigudin, Cheskiko, get a tea well, Bertie Gaudi, near the Lecator could be all, because in Yerod Bolchishi said a tala, Tashi Grutig, Luke McKay, Eliot, headed a tea well, Gunfort, Gon Chastan, and Cha, and Nishik's Kickfest, Bolchishlach, Sean Denver, O'Connell the Stitch, Shanter score in Cha, Shanter the Dorn the Cool, I guess, and Yerod, and Titi, Mel the Hole, because he saw Walter, Egg a Gold Border, Tashi. Mi al blan ach gwni agus Liam Berg ar y lirod Liam Berg yn rhwyl cilwyr dyn teg Liam Berg bolte gwg ffrin Harren Jasnan ag Liam Berg Macdonach yn triw cwlin ag Liam Berg ach siant ag siant anwa ag mi al blan ach ag chwlwn chyn yn cwl bod dyn ar cian ach mae dyn ma fi dyn i cyn tystyd ta mae chiapa Nima anchin to Kevishta, Ach Tamachapa Gamedi, Gabe Ferdi, Obriana, and Vista, Sielcha, Husha Harantara, Afishi, Begani, Begbe, Jacro, Adaway, Agassa, Skirshimach, Agassa, Gantadledon, I get Achi Hersagul, Editor, and the Irak, the Nira Chaki, Katamakru, to Ege, Munlach, Tanaforne, Host Gordon, Chahi, and the Hocht, and I know to Hineg, Agassa, Munlach, Edirod, Agassa, Ed the Lorbode, Agassa, and Yerod, Korishka Pigama, Ege, Munlach, Gumprod, Michal Brandach yn ardida Tashi yw gwych Gymach edrych chi hannu wyl yn chai Agus fannach gyffaidiach y mwyn chyn ora Ta don lo lachnan Don lo lachnan Rhesir ish da hain chi Agus Tashi yw gwych Gydyna Yn cha Agus Tashi tîm ogyn stw am or Agus Jason O Fahi Hansbury Bolli hon ish dach An gwa Dyntaig Ronan o bywla Nish dyn chyn Gyfi hal Brandach sy gwyl Fi'n cawn chyn Agul Drone y bas di Agus dyng o'ch si Harit Asnan Sgwr gaf Wynti fach inta Yn yrod Glant amach Fadle Cwifon o ffeinio, lechwyd ei lors, fi hal brannach. Yn ystod sig, ffintan o Corain, triach ar y rwy'n, ffintan o dyn ar y gerach y cwg, ffintan o mach o ffadle, Mike McGarrett, er yn lŷn y meddwl gysfichio, Mike McGarrett, lennach oes Cleo, ilyn geir gyma, bwyt a harin trasnon, eich Mike McGarrett, agos taw diffriach dy dynta, eich ffintan o honig sioesdach, Mike y cwrdyn cwntio'n harin yn trasnon, mar sy'n hi yn ynni, eich mi hal brannach, nod i hi nieg, eich mynloch, agos taw oes gyn denwmed, Katia ar y glog yn tra. Mi hal bianach gwaethe cwli nhw anodd yn cyn trwy'r mwydau ai o flan rhi swas ar hwn yng ngol agos orta y joe ydysht.
1: Gymwai gyd Jerry agos tygan tu ogwm agos sgôr ie ffonsi dyn sgai ffwetio yn sy'n eich lwc ma glen ffohonio glan yn ie agos jen yn sy'n a gwl na glan yn ie ar siart ffonsi agos na calabaga ar hyn yn ni agos orp o mwydau catio sychlychio sio a gwm leis gael a chardia a sgwr pwntio wain a fi gestion sy'n a sgwr dyn sgai cybi o'n sy'n o yfra cardig Luke McGlynn da glan yn ie fi a sgwr fi lehar mwyr dwych ma cyn na celibag a hyn yn li glan yn ie a siart pwntio sgwr tewarta ag na celibag ag tŵs yn leisio yn ie oberwai o Jack McSharry hors a gafon o dardi Fridger Hull agos tarniw yn nwesa agos togw cic eirice da na celibag agos loc fara honda i Macfaidin yn cic eirice agus wulsha go ledgera wain cha chagol wai lesh an lehraj agus jasan yanga lesh agus jish an sio ar na cala baga shin ever a she Seamus o vog bring a scoil an hyn shin da na cala baga ag brishu frij an shin the Calabaga wad nis crinia caima rech or a score na cool Ni Nierart Corre or Four Reel Eggdian and yet Sakhlicha Shaw Ah Ten Gwila Silya Shaw Then the Calabugger a Gimmerch Shah and Yedin Ri and Shaw a Kabark Chivnyahan and Fiercy Ardreha Agus T
2: tan calibug ag rish ag fall shelf na lehraje marshin nyakta tumul fadle gaza khli shaka fall ni yoma chachache glan ni sharp one but sharp funche the calibug a hina j agus ramage anus ramage chisadish gji anarike gji germado kje lish an skill is jerani and shin
3: Karamada Joe thought that she should have been bigger because I wrote more sacky or dinner be my leave because I'm not be when you're all careful into yields and careful into sauce and shenagle on when you're all here, no, the pure sheet here, no cook. I guess Tom went to Kerano with the egg shasta darn, yeah, Chagas Martema, Aroma, and the Rodin, the Pershin, and Shadow, I guess Munyavel at Hina Hinek, the Pershin and King, the half winter. Honam at Shasta Darn, Honey Quinty, he had score Gulia, a score half winter brow, or Hino Caro, or Nimbert, Hino Nui, the Hina Shacht. See Caro, no matter how the score Gulay, Nimble or Parker, Mataro Connor, the kick Sears, Piki and Slap. Hinnanui lehina ocht. Agus in sin sin mais chasta darn le kikeirke eigne pyr. Si fáilte le lima condra. Agus fáilte nimle allar pár kishin dirish. Mac daro condra le cool brá. Eishan iscóra le gaiachtar le hangach. Mwini vá hinnanui doa ocht eigne pyr si. Ar eishle mwini vá si sfaen na pár kis nil nu mida lantas ocht dara wadn le na gárna fuinti gond ba le kik sir as tricha slat. Agus nu mida chini sterni gafuinti ele irish teg nimle allar pár kishin mac daro o condra le kik sir mida shgil as kwega slat ekurna pyr si. Cool again, do it lehinage. I've since seen Dirk Solar to arms, it's you know, my day when you imbroid Lantas of Chin at Monuville, Darwin, and the Shio kicks here law. It could half winter in California. Fullhoid, I guess, Ugdig, no matter, I guess, just second, Kaita and Shah at a Bounville, thought Monuville at Hinahinia, the Pierce at Doida took him with a rush, a guarantee, a memory.
0: Níl ein áru er í skórin tja jörmöld hínu ný ag Míhal Brannach náði hínig að tá ag munlach agus sentel að kura fóril ag Míhal Brannach tríkíndig að tá kúri amunis að tá kura fóril ag Míhal Brannach degínti gedle tríkínti dárnile tann jörmöld ag Kieran McLanach ag Míhal Brannach machafáta le félim og kunnil le félim og mach ag fintan og karín múlár báru prebunni jörmöld Brannug vekkis ekki tá ríkdó agus tá séð ríkdó agus tí hér gótt að líðan bygg níl sem að vekkin sé nú nátt vekkin að það sé að líða ráði og það sé að nú nátt að nátt sér sann ég nefði og það sé líðan bygg og ríkt að sér hannis líðan bygg og það er sén kvörk dýr að rúla að líða ráði og það er kila lína múin sín og líðan bygg gerði ykkur að fadla Sean Denver og skjúra ný ræðir upp í hannjál og það líðan bygg hísinis og níl sem að gorti það sé nú það með hafði meðig við gortu bygg bænti gó það sé byggan í nær lekkos og það nýmur til annaftur ræðir og spæs að kerkljór heis písin og hér kemach bulti mach og fadla le Shane O'Kirk mér dyn með nærhása unglafa hín ég er að rým ég að tekja stakst nýmur le písin og nósinis og sem fólk fóki kvívin og ræla gó vinnlach og sann ég rúd bulti nún og fadla le Alan O'Fahy er ég rúd ég en tjösku kúg og sann kærk kúg tegan kýran og dúda og mach minnlach og kunjan ég rúd ég en tjösku kúg og sann kærk kúg og sann eldekjón að fannak gó rúhid inni kín tróp og sann vekkisjöld og gúil oskult að náttu kínt og þá séð þá hún stúa mori lúg glantumak nýl dinni betýst og ég er það lúg rík sérsinn er sérsinn ég og það nýra tjá gulun hún og það í grúti inn sinn og grúti gama og kýran á dúða við Bertín Pallet rinnis og mann ég er á tjá hundjálunis þá sé ég Sean Hansberry maður fadil að Jason og Fahy Hansberry og hann ég er á dynis og hann stakk glantýr og kýran Fogun chan yro dig Liam O'Corry agus blocal gwyn chiedsgo fecki yn chyna o Luke McKay agus I pygu swasig Fintan O'Corry eril yro dig agus Fintan O'Corry cicfas a nŵn trasna chofadau le Felim O'Connella tiachtumach Felim O'Connella Fogun chan Cillian O'Corry tenchach yn cyn agus bulan chan yro heg Liam Bug MacDonagh Liam Bug ni daid le si smachtu ach wul chai chofadau le Kieran MacLanagh rash heg Felim O'Connella tosiad tishtig gwyn chiarich Kogin is Gidach Tishtigan Yarra Kogigs, Shut Alien Bug, Liam Bug, Stachafather, Ferdy O'Brien, and the Samarkal Tigamagas, and Roa, Gentishin Chinig, Alan O'Fahy, Evido Yig, Gavimla, Gruchtal, and Hivlin Chin, Agus Hamilla, Tiachamagas, and Yero Jacob, and Yero Dig O'Fahy, Dish, O'Fahy, Nun Hafada, the Column O'Brien, the Farmore Lord Portgate, Kunyan Liro, Kunchamaha, Rikihani, Hereditary Welligan Forge, Tongish and Gaidi, Master the Baha, Agus and Rui, Egam, Mullah, Instant Dorn, Mihal O'Rean, the Liro, Hereditary Welligan. Fuck, but ag nach polte ar y tíf lína ar y tí weleg yn ffordd agus her yn eidi leis ta Colm O'Brien Colm O'Brien agus i ffawtia inis ag Sean Hansberry Sean Hansberry mach o ffadau le Cieran O'Dúda Cieran O'Dúda Casan Tia Hart agus Casan Tia Rís agus Bianin Tia Stach agus ta sia gerwyd dyni cínt

Sas mahi shani Bernie Heaney and shin agus or noy in a couple of chanik and you crech no sauce let the hills of Connemaragus or on ma le ain couple or on a crech no or noy agus tashid the tenyak the leap tashid bishol stech and shamagus takyan yerte Josie Casoran le margo gomira for Josie and Flaherty agus conchon glade ag keep it country kudma hanim samala let the hill peggy meal agus clon ilorkan father shan the feasting gramagi clon agus Kurmid Mark Khan, their boy in Bugle Hennings, Brandon McPhee, Beshahenda Clustal on August said, you know, Metilolo, Shripui Shin, Elbolinburg, Kate Nihonil, Tatu Yang, Walin, Kate, August Gurmahed, Hamalajan Tamwinti, Winted Trahon, Horace Melrop, Tasha the Kurdish Dach and the Dush name Winted Iwahan, August Winted Ivrenon, Tasha Chenerfad, Hirenchen Edisron, August Takatrini Hendin, he said, Rain, August Tamori Mach. Chán, hér an sin eru síán, síán það með, með grúma bælinn lefið þátt sér kætti voru ín rúrus að nýjana með sinni ríst, sé nótt að sé mæli nún síán að tási barnau, ég að skrifun sjá að maður þess maður hóðið gusilir agus grúma etsa þá fangum við kominu nýst kertan sjá það jannig ég heim sjólu steg agus Josi að gasa Little Line Man lest no Rhythm Sticks agus grúma einu misteg gunna dúsni Verbrain í húlan agus nýr honig með tresnet leur rúðum en stíkst að sjáum le Mumford and Sons sílum ach djúna meir ach dálit djúna meir ach dálit marínum úl sjáum agus beidig rá beidig úl sján sjá ach rúðum með kúpla bellach agus ní tækta ní som ach kunjámúr leis kvekkimúd agus máta með náhæri byrði kurumúd mácha Arnú G geistugtun sjá idir sérlinn agus Josi búalum The Town I Love So Well nú Only our rivers run free. Ha oran all and you can ta sam gul town I love so well. Eri listen shahamla kurmach. Agus komedir hoi rikhan al gavek mujul min na naht eri guska. Winteri gonel here in shen ering land more as shen agus ha oran all and you can say. Wujar goni gul antoria guska min antoria guyerna ballet edir berla agus gael ke khamalish gul tiri. Kana lincha oran wali chin sherfad gusta oran al mali yer take Bernie. He sin shen Seville agus precious memories at Tashin agus matamudanan yed khoron helik bagan agus kan yed vemul khile ein kurme mahri guishin yed Katie Delaney let Hamty Hall gavil o hebikin yer tegisan khma agus oran allin in der shedan ni feder in all time walls of wall dedication well sir tashin ni feder gedivin agus kolum of gerve minu gum agus tatujan de yel khalum ta Tos ydyn nhw'n cael eich swyg ymysg na chwilio hwgol ysdech eich cael eich Josie Fine Moore na biliwn a chwyd yn Man City mae all yn y ffaib yn ei yta crohi ac y bwb hyn agos y chwilym gyrw mahed ach ni fynd sy'n an ach yr mach am agos tatws ach clos ymwyd tilyfwy ar nwy agos na biliwn